Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо!

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Доброго ранку всім, хто вже прокинувся, або хто якраз поспішає на роботу, чи вже на роботі, але з нами на сайті Korostan Media News слухає нашу хвилю 107.5. З днем молоді всіх причетних і тих, хто теж вже, можливо, не молодь, але вже з досвідом і легеньким скрипом колін. Будьте завжди здоровими, молодими і не забувайте час від часу розтягуватися. Слухайте наші актуальні рубрики, а коли звучить класна музика, можете трошки підтанцьовувати, тому що саме сьогодні, 12 серпня, ми відзначаємо День молоді.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: А зараз про погоду. На сьогодні 12 серпня, середа. Коростень від плюс 13 до плюс 23 градусів тепла. Увесь день у Коростені небо буде ясним, та хмари не засмутять його своєю присутністю без опадів. Овруч – плюс 11, плюс 22. Ясна погода в Овручі буде спостерігатися протягом усього дня, без опадів. Лугини – від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. На небі у Лугинах цього дня не буде жодної хмаринки, без опадів. Народичі – від плюс 11 до плюс 23. Увесь день у народичах утримається ясна погода, теж без опадів.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

молодь! І взагалі всіх-всіх вітаємо сьогоднішнім днем. Саме 12 серпня відзначається День молоді. Так, ми з вами звикли відзначати в червні, але вже за новими стандартами. Відповідно, президент України Володимир Зеленський анонсував про це вже давно, що молодь буде відзначати свій день саме 12 серпня. Тож, декілька цікавих фактів про сучасну молодь. Молодь швидко адаптується до нових технологій. І це дійсно так. Якщо всі ми знаємо подивитися за нашими дітками, за нашими внуками, то вже ми їх не наздоженемо. Настільки швидко вони опановують і телефони, і соціальні мережі, різні застосунки, комп'ютери, ноутбуки. Тобто молодь завжди попереду. Це і смартфони, соцмережі, особливо штучний інтелект. Звісно так. Стали звичайною частиною навчання, роботи та спілкування. Ігри – це не лише розвага. Вони допомагають розвивати реакцію, стратегічне мислення та командну роботу. Тому, якщо ваша дитина грає в ігри, це нічого поганого немає. Звісно, якщо це постійно якісь танчики чи стрілянинки, тоді потрібно звертати увагу, що десь треба, можливо, відкласти таку гру, тому що вона псує нервову систему, десь взятися за книгу або логічні завдання. Молоді люди більше цікавляться глобальними проблемами – екологією, змінами клімату, правами людини та волонтерством. Професії майбутнього дедалі частіше пов'язані з IT-технологіями, штучним інтелектом, робототехнікою, дизайном і цифровим контентом. До речі, в нашому центрі дитячої та юнацької творчості працює дуже багато гуртків. На радіо ми про них розказуємо, там є навіть гуртки робототехніки. Тому, якщо ваша дитинка влітку зараз сумує, тому що ось бачимо, погода змінюється, десь можна покупатися, десь трошки прохолодно, звертайтеся до нашого центру дитячої та юнацької творчості. Він знаходиться у відділі освіти, як іти в бік Черемушек. Там допоможуть дитині розвинути її таланти, взагалі вона буде займатися чимось корисним. Молодь активно шукає способи самореалізації. Це і блогінг. Ми бачимо, що вже навіть наші діти, внуки, вони з дитинства вже блогери. Щось знімають, показують, розказують, монтують. Ну, таким чином вже ростуть, мабуть, майбутні журналісти-блогери. Також це музика, спорт, творчість, підприємництво та власні онлайн-проєкти. І доволі дуже класно, що ось саме підприємництво наша молодь використовує як донати. Ми знаємо, що до нас також приходять ходила й дівчинка Мурашко, її прізвище. Вона ось виготовляла і виготовляє далі різні такі статуетки з бісеру, їх продає і таким чином підтримує наші Збройні Сили України. Соцмережі змінили спосіб спілкування. Меми, короткі відео та емодзі стали окремою мовою цифрового покоління. Ну, іноді, чесно кажучи, не лише молодь, але й всі ми вже використовуємо емодзі для того, щоб не писати дуже довгі речення, а таким чином, можливо, невеличким смайликом із сердечком поцілуночка передати привіт комусь. Що, до речі, робимо просто зараз всім на хвилі 107.5. Волонтерство об'єднує молодих людей, дає можливість не просто допомагати іншим, а й отримувати новий досвід та знайомства. Багато молодих людей прагнуть працювати на себе, створювати власні проєкти або мати гнучкий графік замість традиційної роботи. В нашому місті доказом цього є, наприклад, колаба, де дуже багато теж збиралося діток, а зараз цивільна хата теж від Центру дитячої та юнацької творчості. Дуже багато дітей там збираються, вони грають в настолки, в ігри, спілкуються, дивляться фільми, а також до них приходять різні спікери і там порушуються актуальні для молоді теми. Тож, 12 серпня, сьогодні середа, відзначаємо День молоді. Відзначати День молоді буде і наша коростенська громада. Тож, вже з Сергієм Вакульчуком ми трошки вам про це розповіли, але хто не долучався до ефіру вчора, в актуально ми нагадаємо, що сьогодні, 12 серпня, заходи розпочнуться о 12 годині в Центральному парку Древлянський. Саме там о 12 годині розпочнуться
розпочнеться відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». Така подія в нашому місті відбувається вперше під відкритим небом, організатором якої виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту. Крім цього, проходитимуть різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для молоді, розважально-ігровий блок від Центру дитячої та юнацької творчості, ну і, звісно, святкова дискотека ввечері разом із діджеєм Зовруча. Що стосується турніру з боксу, біля фонтану буде встановлено боксерський ринг, тоді як планується залучення близько 80-100 спортсменів як з області, так і за її меж. Тобто сьогодні ось такий дуже класний день, День молоді, ми відзначаємо і зважаємо на те, що свято відбуватиметься до 21 години в парку Древлянський. В цей час, звісно, може лунати тривога, тому що війна продовжується, тож звертаються всі до скелі, всі ми знаємо цей комплекс поблизу парку Древлянський, він буде відчинений саме до 21 години. Тож безпечного всім дня, з Днем молоді, відзначаємо гарно!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 12 серпня, середа, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. А що сьогодні? Зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку. Означає, вони одразу радять всім гарно відзначити День молоді. Головне, щоб було безпечно. Овни, день вимагатиме зосередженості та терпіння. Не поспішайте з рішеннями. Обдуманий крок принесе кращий результат. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, вдалий день для фінансових справ і практичних рішень. Можлива приємна новина або несподівана підтримка від близької людини. Близнюки, буде багато спілкування, зустрічей та нової інформації. Ваша комунікабельність допоможе вирішити питання, які раніше здавалися складними. Раки, а ось ви, не беріть на себе забагато чужих проблем. День сприятливий для домашніх справ, родинного спілкування та відновлення душевної рівноваги. Леви, ви опинитеся в центрі уваги. Леви завжди в центрі уваги. Саме час проявити ініціативу та показати свої здібності. У особистому житті можливий приємний сюрприз. Діви, зосередьтеся на головному та не витрачайте сили на дрібнички. У роботі можливий прогрес, якщо діятимете послідовно та без поспіху. Терези, день сприятливий для переговорів і примирення. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч людині, яка вам важлива. Скорпіони, інтуїція підкаже правильне рішення. Не розповідайте всім про свої плани, так, сьогодні краще промовчати. Деякі справи краще поки залишити особистими. Стрільці, нові ідеї можуть відкрити цікаві перспективи, вдалий час для навчання, планування подорожей та приємного спілкування. Козероги, день вимагатиме дисципліни, але докладені зусилля дадуть результат. Можливе вирішення питання, яке давно відкладали. Водолій, середа принесе несподівані зустрічі та цікаві пропозиції. Будьте відкритими до нового, але не поспішайте погоджуватися на все одразу. Риби, а ось ви довіряйте своїм відчуттям сьогодні, та й не лише сьогодні. День добре підходить для творчості, спокійної роботи та спілкування з людьми, поруч із якими ви почуваєтеся. Комфортно, ось такий гороскоп, середа, 12 серпня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама. На Коростень FM.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: Пакунок школяра – 5 тисяч гривень допомоги батькам. Як отримати і які переваги цієї державної програми? Про це сьогодні поговоримо в темі дня на хвилі 107.5 Коростань ФМ із заступницею начальника відділу освіти Іриною Миколаївною Кагукіною. Всі ми знаємо, що батьки першачків, які йдуть до першого класу, хлопчиків та дівчаток, від держави можуть отримати 5 тисяч гривень на спеціальну картку «Дія-картка». Що це за гроші, куди їх можна витратити? Однозначно, не на все можна витратити. Як взагалі працює ця програма в Коростенській громаді, наскільки поінформовані наші батьки, наскільки користуються цією послугою, ми зараз і дізнаємося в Ірини Миколаївни. До речі, за останні інформації, саме Кабінету міністрів України вже гроші в серпні почали поступати на рахунки наших батьків. Але пам'ятайте про те, що гроші, можливо, після заявки не одразу вам надходять, вони надійдуть, тому що там є черга, відповідно, це державні кошти, відповідна програма, але все ж таки гроші надійдуть. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Ми вже розповіли про те, що в серпні на рахунки наших батьків в Україні почали надходити кошти в сумі 5 тисяч гривень на дію картку від держави за державною ж програмою «Пакунок школяра». Давайте нагадаємо в першу чергу взагалі, що це за програма «Пакунок школяра» і наскільки вона в нас популярна є в Коростенській громаді серед наших коростенських батьків.
3: Програма поширюється на всіх дітей, які вперше приходять у заклад освіти, і на державні, і на приватні заклади освіти. Звісно, що вона орієнтована на батьків, на усиновлювачів, на офіційних опікунів, першокласників, які є, перш за все, громадянами України. В Коростенській громаді закладах освіти минулого року практично всі батьки першокласників, всіх першокласників отримували ці кошти на рахунки і витрачали на ті потреби, які у них були. Тобто це одяг, це, можливо, взуття, там, канцелярія, книги, тобто кожен за своїми потребами. Що цього року, наприклад, нове, можна так відмітити, що визначено дедлайн подачі заяв, це до 1 листопада, але немає терміну, такого останнього, остаточного терміну щодо витрат цих коштів. Тобто родина, коли їм буде необхідність витрачати, тобто купівлю чогось необхідного для першокласника, тоді вони можуть ці кошти використати.
2: Ірина Миколаївна.

0: закладах, вони, на жаль, не можуть отримати, тому що обов'язковою умовою є проживання законного представника та дитини на території України. Якщо дитина, яка зараз перебуває, наприклад, за кордоном, і її представники, тобто батьки чи опікуни, повернулися в Україну, і дитину офіційно зараховано на підконтрольній території України, то вони це право їхнє може бути реалізовано після того, як дані про дитину будуть внесені в ICOM-2, тобто це інформаційна система закладом освіти.
1: Ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що можна оформити через Дія, застосунок в Україні дуже популярний, а також через Пенсійний фонд України. Як можна оформити і, мабуть, комусь одному лише з батьків? Так, нагадайте.
0: Так, дивіться, перш за все, першим кроком є те, що дитина має стати першокласником. Тобто дитина має бути зарахована до закладу освіти. Зазвичай за порядком зарахування і відрахування до 1 червня зараховувалися діти до перших класів. Наразі, навіть на цей час, у нас є частина батьків, які не всі документи надали до закладу. Тобто є заява про зарахування, є, наприклад, там частина документів, але немає, не вистачає якихось інших, припустимо, медичного огляду. Тому ці діти ще не можуть бути повноцінно зараховані до закладу освіти і не можуть їхні дані бути внесені в інформаційну систему. Тому раджу тим батькам першокласників, які ще не всі документи донесли до закладу освіти, все-таки актуалізувати ці дані про дитину, донести ті документи, які потребують, щоб це не було, знаєте, перед самим 1 вересня. Тому що батьки зазвичай хочуть отримати до 1 вересня щось придбати, правда ж?
1: Угу.
0: От тому перше – зарахування дитини до закладу освіти. Заклад освіти вносить дані у інформаційну систему ICOM, так вона скорочено називається, також вносить обов'язково в цю інформаційну систему дані, припустимо, про одного з батьків, особливо це має бути той, на кого хочуть оформити пакунок школяра. Що це за дані? Це, звичайно, паспорт та ідентифікаційний код. Далі, ну це я вже так розказую, алгоритм, що мають робити батьки.
1: Так, так.
0: Тобто далі мають батьки відкрити картку в банку чи онлайн, турбота для дитини, так називається ця картка. Якщо через Дію будуть батьки оформляти, то, звісно, завчасно треба створити цифровий підпис, Дія-підпис у самому цьому застосунку. Ну, якщо це все буде створено, то можна вже тоді подавати заяву через Дію, тобто авторизуватися, подати заяву, підтягне інформацію про дитину, підпис, Дія-підпис. І все, і можна очікувати, підтягує картку, ще перепрошую, і можна очікувати про нарахування коштів.
1: Ірина Миколаївна, ще таке запитання. Чи можна купувати всі ці речі, взуття, канцелярське приладдя, книги, дитячу продукцію в різних магазинах України чи лише в Коростенській громаді?
0: Витратити кошти можна в магазинах України, незалежно від того, де розміщений або що це за магазин. Найголовніше те, що в терміналах цих магазинів має бути налаштовані коди, тобто відповідні MMSS-код. Ну, я можу навіть, я поцікавилася, чесно кажучи, про це, можу навіть назвати ці коди, які батьки мають перепитати, чи є такий код у магазині, чи ні. Ну, наприклад, дитячий одяг, це код 5641, там одяг для всієї родини 5651, взуття 5661, канцелярія 5943, книги 5942 та 5192. Тобто важлива не назва магазину чи бренду, чи де розміщений, а саме оці спеціальні коди терміналу.
1: А ви ось цікавилися в нашій коростенській громаді, ну, я так розумію, в місті Коростені в нас більшість магазинів таких знаходяться. Наскільки вони є, чи взагалі вони є, які оформили ці коди?
0: Для цього це вже інформація для батьків. Батьки можуть

0: можуть поцікавитися саме цим, перш ніж планувати свої покупки.
1: І ще таке запитання. А дітки, які цього року, 2026-2027 навчального року, вони вже будуть 12 років вчитися? Тому що цікаво.
0: Відповідно до закону про Україну, про освіту, про повну загальну середню освіту, так.
1: Вже 12 років, так?
0: Якщо не будуть внесені ніякі зміни законодавство, то так, 12 років.
1: Дякуємо, Ірина Миколаївна, за дуже вичерпну відповідь. І, чесно кажучи, настільки все зрозуміло, що якби у мене дитинка йшла до першого класу, однозначно змогла б і вміла б оформити ці кошти. Нагадаємо, до 1 листопада 2026 року батьки першокласників можуть отримати державні кошти 5 тисяч гривень за пакунок школяра і витратити їх саме на дитину, приладдя, одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Тож оформляйте. Дякуємо вам.
0: Дякую вам.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань FM. І сьогодні ми поговоримо про вітанечка. Мабуть, ви вже забули, що в нас о 12.45 по буднях можна замовляти вітання. Коштує ця послуга 300 гривень, але в цю послугу входить дуже багато можливостей. Насамперед, це подаруєте гарний настрій своєму імениннику, можливо, в когось день народження, ювілей, весілля, просто професійне свято, або ви хочете привітати свого друга чи подруга, або просто сусідку, тому що у вас взагалі дуже гарна сусідка у вашому будинку. Тож замовляєте коростенське вітанечка, вони в нас звучать, до речі, в прямому етері о 12.45 по буднях. Також в нас вони звучать вже потім в повторах, тож дуже класна така рубрика. Як замовити? Можете нам зателефонувати на студійний номер 096-615-96-30. Можете написати на Viber чи Telegram, або мені особисто. Всі ви знаєте мене в соціальних мережах. Мій Viber, Telegram, WhatsApp. Мій номер 098-78-68-680. Що для цього потрібно? Насамперед, трошки розкажіть про іменинника. Також напишіть, яку пісню українську, або англійську, або французьку. Головне, не ворожу. Ви хочете замовити. Ми її пошукаємо, обов'язково поставимо. Також короткі дані про іменинника, звісно, його номер телефону, тому що ми до нього будемо одразу в прямому етері телефонувати, і, можливо, ви дізнаєтеся, що ж цікавого іменинник чи іменинниця готує вже на святкову вечерю, тому що ми все-все розпитаємо. Також ви нам надсилаєте фото, і ми навіть на сторінці у Фейсбуці вже потім змонтуємо теж таке відео вітаннячко, тож іменинник зможе і одразу в прямому етері почути вітання від вас і в повторах цього дня, і під музику потанцювати, яку ви замовите, а потім ще й в Фейсбуці ще раз почути своє вітання. І не лише він, а всі інші люди, які теж доєднаються в коментарях до вітань і його привітають. Тож пишіть, замовляйте, будемо раді подарувати настрій вашій найближчій людині.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: В Україні розпочали розслідування катастрофи винищувача МІГ-29, який напередодні зазнав аварії під час виконання бойового завдання на Одещині. Пілот встиг катапультуватися та був евакуйований до медичного закладу. Причини аварії встановлюють. Південна Корея поки не дала позитивної відповіді на прохання України щодо систем протиповітряної оборони. У Сеулі послалися на законодавчі обмеження щодо передачі військової допомоги. Запит Києва прозвучав на тлі повідомлень про військову співпрацю Росії та КНДР. У ніч на 12 серпня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та торговельний центр «Епіцентр», де виникла масштабна пожежа. Також близько 1200 споживачів в одному з районів міста залишилися без електропостачання. Наслідки атаки уточнюються. Російський нафтохімічний комплекс «Запсибнефтехім» у Тобольську Тюменської області зупинив роботу після атаки безпілотників 10 серпня. За даними Reuters, підприємство припинило роботу на невизначений термін. Наразі оцінюють масштаби пошкоджень. Під час атаки на одному з промислових об'єктів регіону виникла пожежа. «Запсибнефтехім» виробляє близько 6 мільйонів тонн сировини на рік. Приблизно 40% російського виробництва технічної суміші пропану та бутану. Росіяни атакували мирних людей у Слов'янську, Сумах, на Харківщині та Одещині. Унаслідок удару по ринку у Слов'янську є поранені. Є загиблі та постраждалі у Сумах. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни також здійснили ракетний удар по території цивільного підприємства у Пісочинській громаді Харківщини. Унаслідок атаки постраждали троє людей. На Одещині російські війська атакували вантажний автомобіль. Унаслідок удару загинули двоє людей. Російські атаки по цивільному транспорту та населених пунктах продовжують спричиняти жертви серед мирного населення. Національний банк України з 11 серпня пом'якшив низку валютних обмежень для населення. Зокрема, місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти збільшили з 50 до 200 тисяч гривень. До переліку доступних операцій також додали купівлю банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів. Також удвічі до 200 тисяч гривень на день збільшили ліміт на зняття готівки з валютних рахунків. Українцям за кордоном розширили можливості оплати товарів, послуг та оренди житла з гривневих і валютних рахунків.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Капітальний ремонт центральної вулиці Коростаня триває. На одній зі смуг по вулиці Грушевського уже укладено перший шар асфальтобетонного покриття. У КВГП наголошують, якість виконання робіт контролюватимуть на всіх етапах. За необхідності окремі бордюри буде демонтовано та встановлено повторно. Про хід ремонту та контроль якості робіт розповів головний інженер КВГП Микола Митрофанов.
2: Які роботи вже виконані?
3: На даному етапі півдороги, як розбито зараз, ми бачимо, вже затягнуто нижнім слоєм асфальтобетону. Також перед цим було відфрезеровано цю ділянку дороги і скриті всі комунікації, люки, лівні приймачі, все, замовлені матеріали під цей участок. І потім буде перед вкладанням нового шару, верхнього шару асфальтобетону, будуть замінені всі комунікації, всі повністю 100% люки і лівні приймачі будуть замінені. Де буде необхідність, буде ремонтуватись колодці, це будуть виконувати власники мереж, тобто балансоутримуючі. Водоканал свої буде, якщо буде така потреба. Але в кошторисі передбачено заміна всіх плит перекриття і встановлення нових лівнеприймачів, колодців, де це необхідно.
2: Для чого цей перший шар асфальту? Яка його функція?
3: Ну, ця дорога йде через місто, але вона є частиною дороги міжнародного значення М-21, тому прийнято таке рішення, що на неї велике навантаження, і тому робити асфальтобетонне покриття з двох шарів. На нижній слой зробили марку крупнозернисті більше, а на верхній фінальний шар буде тип А, дрібнозернистий, але на модифіцированому бітумі. Він, правда, трішки дорожче, але воно набагато кращої якості.
2: Що далі? Які роботи проводитимуться?
3: Ну, сьогодні вони закінчують цей відрізок дороги і будуть переробляти рух. З завтрашнього дня почне фрезеруватися друга половина вулиці і так само нижній слой асфальту, а потім вже встановляться всі комунікації, люки встановлюються і вже буде затягуватися верхнім слоєм асфальту.
2: Щодо термінів, на вашу думку, коли вже повністю завершиться будівництво дороги по вулиці Грушевського?
3: Ну, дивіться, вулиця Грушевська у нас, скажімо так, розбита на три частини. Цю від вулиці Сосневська перехрестя майже до Гастела – це перша черга. Друга черга робиться до переїзду на Чолівського. І третя черга теж має бути. Далі до путіпроводу, достикуватись з вулицею Кемського. Там більш-менш новий асфальт, ми будемо до нього стикуватися. По термінам, не знаю, це вже погодні умови, як скажуть, тому що, ну, я думаю, якщо все добре і такі темпи хлопці не будуть збавляти, за місяць цей би відрізок дороги мали б закінчити.
2: Щодо бордюрів, то що буде з ними?
3: Ну, бордюри, де вони низько посаджені, будуть теж переставлятися, будуть підійматися, де немає такої необхідності, вони їх чіпати не будуть, бо це теж це природній камінь, вони шліфовані лише з одної сторони. Під низом вони можуть бути різної ширини, там не шліфовані, з ними дуже тяжко працювати, і це дуже дороге задоволення. Тому де можемо залишити, то залишимо так. Де вже не буде виходити, то треба буде підіймати, буде підрядник підіймати ці бордюри. Але другий шар у нас 5 сантиметрів, не такий великий. Тому я думаю, що процентів 30 таки прийдеться піднімати бортовий камінь.
2: Як перевірятиметься якість?
3: Дивіться, візуально теж буде перевірятися якість, як ми бачимо, рівність, уклони, те, що можна фізично перевірити, ми перевіряємо щоденно, кожен етап робіт, але слой можемо перевірити, але так, як заявлена марка асфальту, і все, це тільки можна перевірити в лабораторних умовах, ущільнення асфальта, водонасиченість, все це тільки лабораторія. Ми зараз ведемо перемовини з іншими лабораторіями, всамперед ми з Новоградської говорили, ті, що рядом, ну, вони відмовилися, можливо, щось погодяться, але вони не дали конкретно відповідь, що вони будуть з нами працювати. Ну, ми шукаємо лабораторію, заключимо з ними договір і будемо брати керни і все, і щоб це все нам перевірила сертифікована лабораторія. Також ми підрядника вимагаємо сертифікати на завод виготовника, але все одно ми ще додатково будемо перевіряти лабораторним методом.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатку порталу «Дія» – застосунок «Дія». Послуга, яка дозволяє українцям укладати шлюб дистанційно, незалежно від місця їхнього перебування, вже стала одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів, то лише за перше півріччя цього року таких шлюбів укладено понад 30 тисяч, а це 40% від усіх державних реєстрацій шлюбу. Популярні сервісу підтвердила потребу в його подальшому розвитку. Саме тому уряд ухвалив постанову, яка забезпечує безперервність реалізації експериментального проєкту та водночас розширює можливості сервісу для громадян. Зокрема, документом передбачено розширення кола осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Провадження механізми безбар'єрності для осіб із порушеннями слуху або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу поетапно. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року. Зокрема, міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширена на країни Європи та Сполучені Штати Америки. Нагадаємо, послуга «Шлюб онлайн» дозволяє громадянам України укладати шлюб з використанням цифрових сервісів. Усі етапи від подання заяви до проведення державної реєстрації шлюбу відбуваються онлайн, а сама урочиста церемонія проводиться у форматі відеоконференції, незалежно від місця перебування наречених. Ось так одружуйтеся, онлайн теж можна.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростань ФМ і відповідаємо на ваші запитання. Дуже класно, що вони надходять. І дуже класно, що ми можемо таким чином хоч трошки сформувати з вами діалог. Отож, таке запитання. Взагалі, Світлана, чи можна сказати українською «весь одяг у котячій шерсті»? Чи правильніше буде «весь одяг у котячій вовні» або «весь одяг у котячому хутрі»? Тому що люди вже іноді не знають з цими русизмами, як правильно вживати. Знаєте, якщо слово певне трошки схоже на наше вороже слово, наших ворогів, тоді вже задумуються, чи не скажу я це, можливо, якось з русизмом або з певним суржиком. Хоча з суржиком дійсно краще говорити, ніж ворожою мовою. Тож відповідь. Шерсть – це волосяний покрив тварин. Це зовсім не росіянізм, тому не бійтеся цього слова. А ось щодо вовни – це волосяний покрив овець або кіз. Хутро – це вичинена шкура хутрового звіра. Тому правильно казати «одяг у котячій шерсті», а не «вовні» чи «хутрі». Хоча всі ми знаємо, нехай одяг краще буде чистим. А котики наші вдома нас милують і взагалі пригортають нас своєю ніжністю. Ось так.
1: Прокачаємось на користь.

0: 107.5.
1: Досить бути вже з нами в прямому етері, хоча він завершується. Однозначно, ви вже будете з нами в повторах та слухати нашу музику. І гайда до парку Древлянський. Там вже проходять майстер-класи, різні розваги, боксерський турнір і всі відзначають День молоді. А о 18-й годині буде крута дискотека. Пам'ятаєте, скеля відчинена, тому якщо лунає сигнал тривоги, швиденько переходьте до цього військово-історичного музею. Всім гарного дня, почуємося завтра з Днем молоді, па-па.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

молодь! І взагалі всіх-всіх вітаємо сьогоднішнім днем. Саме 12 серпня відзначається День молоді. Так, ми з вами звикли відзначати в червні, але вже за новими стандартами. Відповідно, президент України Володимир Зеленський анонсував про це вже давно, що молодь буде відзначати свій день саме 12 серпня. Тож, декілька цікавих фактів про сучасну молодь. Молодь швидко адаптується до нових технологій. І це дійсно так. Якщо всі ми знаємо подивитися за нашими дітками, за нашими внуками, то вже ми їх не наздоженемо. Настільки швидко вони опановують і телефони, і соціальні мережі, різні застосунки, комп'ютери, ноутбуки. Тобто молодь завжди попереду. Це і смартфони, соцмережі, особливо штучні інтелект, звісно, так, стали звичайною частиною навчання, роботи та спілкування. Ігри – це не лише розвага, вони допомагають розвивати реакцію, стратегічне мислення та команду.

командну роботу. Тому, якщо ваша дитина грає в ігри, це нічого поганого немає. Звісно, якщо це постійно якісь танчики чи стрілянинки, тоді потрібно звертати увагу, що десь треба, можливо, відкласти таку гру, тому що вона псує нервову систему, десь взятися за книгу або логічні завдання. Молоді люди більше цікавляться глобальними проблемами, екологією, змінами клімату, правами людини та волонтерством. Професії майбутнього дедалі частіше пов'язані з IT-технологіями, штучним інтелектом, робототехнікою, дизайном і цифровим контентом. До речі, в нашому центрі дитячої та юнацької творчості працює дуже багато гуртків. На радіо ми про них розказуємо. Там є навіть гуртки робототехніки. Тому, якщо ваша дитинка влітку зараз сумує, тому що ось бачимо, погода змінюється, десь можна покупатися, десь трошки прохолодно, звертайтеся до нашого центру дитячої та юнацької творчості. Він знаходиться у відділі освіти, як іти в бік Черемушек. Там допоможуть дитині розвинути її таланти, взагалі вона буде займатися чимось корисним. Молодь активно шукає способи самореалізації. Це і блогінг. Ми бачимо, що вже навіть наші діти, внуки, вони з дитинства вже блогери. Щось знімають, показують, розказують, монтують. Ну, таким чином вже ростуть, мабуть, майбутні журналісти-блогери. Також це музика, спорт, творчість, підприємництво та власні онлайн-проєкти. І доволі дуже класно, що ось саме підприємництво наша молодь використовує як донати. Ми знаємо, що до нас також приходила і дівчинка Мурашко, її прізвище. Вона ось виготовляла і виготовляє далі різні такі статуетки з бісеру, їх продає і таким чином підтримує наші Збройні Сили України. Соцмережі змінили спосіб спілкування. Меми, короткі відео та емодзі стали окремою мовою цифрового покоління. Ну, іноді, чесно кажучи, не лише молодь, але й всі ми вже використовуємо емодзі для того, щоб не писати дуже довгі речення, а таким чином, можливо, невеличким смайликом із сердечком поцілуночка передати привіт комусь. Що, до речі, робимо просто зараз всім на хвилі 107.5. Волонтерство об'єднує молодих людей, дає можливість не просто допомагати іншим, а й отримувати новий досвід та знайомства. Багато молодих людей прагнуть працювати на себе, створювати власні проєкти або мати гнучкий графік замість традиційної роботи. В нашому місті доказом цього є, наприклад, колаба, де дуже багато теж збиралося діток, а зараз цивільна хата теж від Центру дитячої та юнацької творчості. Дуже багато дітей там збираються, вони грають в настолки, в ігри, спілкуються, дивляться фільми, а також до них приходять різні спікери і там порушуються актуальні для молоді теми. Тож, 12 серпня, сьогодні середа, відзначаємо День молоді. Відзначати День молоді буде і наша коростенська громада. Тож, вже з Сергієм Вакульчуком ми трошки вам про це розповіли, але хто не долучався до ефіру вчора, в актуально ми нагадаємо, що сьогодні, 12 серпня, заходи розпочнуться о 12 годині в Центральному парку Древлянський. Саме там о 12 годині розпочнеться відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». Така подія в нашому місті відбувається вперше під відкритим небом, організатором якої виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту. Крім цього, проходитимуть різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для молоді, розважально-ігровий блок від Центру дитячої та юнацької творчості, ну і, звісно, святкова дискотека ввечері разом із діджеєм Зовруча. Що стосується турніру з боксу, біля фонтану буде встановлено боксерський ринг, тоді як планується залучення близько 80-100 спортсменів як з області, так і за її меж. Тобто сьогодні ось такий дуже класний день, День молоді, ми відзначаємо і зважаємо на те, що свято відбуватиметься до 21 години в парку Древлянський. В цей час, звісно, може лунати тривога, тому що війна продовжується. Тож,
звертаються всі до скелі, всі ми знаємо цей комплекс поблизу парку Древлянський, він буде відчинений саме до 21 години. Тож безпечного всім дня, з ним молоді, відзначаємо гарно!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 12 серпня, середа, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. А що сьогодні? Зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку. Означає, вони одразу радять всім гарно відзначити День молоді. Головне, щоб було безпечно. Овни, день вимагатиме зосередженості та терпіння. Не поспішайте з рішеннями. Обдуманий крок принесе кращий результат. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, вдалий день для фінансових справ і практичних рішень. Можлива приємна новина або несподівана підтримка від близької людини. Близнюки, буде багато спілкування, зустрічей та нової інформації. Ваша комунікабельність допоможе вирішити питання, які раніше здавалися складними. Раки, а ось ви, не беріть на себе забагато чужих проблем. День сприятливий для домашніх справ, родинного спілкування та відновлення душевної рівноваги. Леви, ви опинитеся в центрі уваги. Леви завжди в центрі уваги. Саме час проявити ініціативу та показати свої здібності. У особистому житті можливий приємний сюрприз. Діви, зосередьтеся на головному та не витрачайте сили на дрібнички. У роботі можливий прогрес, якщо діятимете послідовно та без поспіху. Терези, день сприятливий для переговорів і примирення. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч людині, яка вам важлива. Скорпіони, інтуїція підкаже правильне рішення. Не розповідайте всім про свої плани, так, сьогодні краще промовчати. Деякі справи краще поки залишити особистими. Стрільці, нові ідеї можуть відкрити цікаві перспективи, вдалий час для навчання, планування подорожей та приємного спілкування. Козероги, день вимагатиме дисципліни, але докладені зусилля дадуть результат. Можливе вирішення питання, яке давно відкладали. Водолії, середа принесе несподівані зустрічі та цікаві пропозиції. Будьте відкритими до нового, але не поспішайте погоджуватися на все одразу. Риби, а ось ви довіряйте своїм відчуттям сьогодні, та й не лише сьогодні. День добре підходить для творчості, спокійної роботи та спілкування з людьми, поруч із якими ви почуваєтеся. Комфортно, ось такий гороскоп, середа, 12 серпня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Пакунок школяра – 5 тисяч гривень допомоги батькам. Як отримати і які переваги цієї державної програми? Про це сьогодні поговоримо в темі дня на хвилі 107.5 Коростань ФМ із заступницею начальника відділу освіти Іриною Миколаївною Кагукіною. Всі ми знаємо, що батьки першачків, які йдуть до першого класу, хлопчиків та дівчаток, від держави можуть отримати 5 тисяч гривень на спеціальну картку «Дія-картка». Що це за гроші, куди їх можна витратити? Однозначно, не на все можна витратити. Як взагалі працює ця програма в Коростенській громаді, наскільки поінформовані наші батьки, наскільки користуються цією послугою, ми зараз і дізнаємося в Ірини Миколаївні.
2: До речі, за останні інформації, саме Кабінету міністрів України вже гроші в серпні почали поступати на рахунки наших батьків. Але пам'ятайте про те, що гроші, можливо, після заявки не одразу вам надходять, вони надійдуть, тому що там є черга, відповідно, це державні кошти, відповідна програма, але все ж таки гроші надійдуть. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
3: Доброго ранку.
2: Ми вже розповіли про те, що в серпні на рахунки наших батьків в Україні почали надходити кошти в сумі 5 тисяч гривень на дію картку від держави за державною ж програмою «Пакунок школяра». Давайте нагадаємо в першу чергу взагалі, що це за програма «Пакунок школяра» і наскільки вона в нас популярна є в Коростенській громаді серед наших коростенських батьків.
3: Програма поширюється на всіх дітей, які вперше приходять у заклад освіти, і на державні, і на приватні заклади освіти. Звісно, що вона орієнтована на батьків, на усиновлювачів, на офіційних опікунів, першокласників, які є, перш за все, громадянами України. В Коростенській громаді закладах освіти минулого року практично всі батьки першокласників, всіх першокласників отримували ці кошти на рахунки і витрачали на ті потреби, які у них були. Тобто це одяг, це, можливо, взуття, там канцелярія, книги, тобто кожен за своїми потребами. Що цього року, наприклад, нове, можна так відмітити, що визначено дедлайн подачі заяв, це до 1 листопада, але немає терміну, такого останнього, остаточного терміну щодо витрат цих коштів. Тобто родина, коли їм буде необхідність витрачати, тобто купівлю чогось необхідного для першокласника, тоді вони можуть ці кошти використати.
2: Ірина Миколаївна, цього року в заклади освіти в Україні приблизно має сісти за парти 250 тисяч першокласників. А скільки у нас, цікаво?
3: У нас понад 400 першокласників. 480, десь ось так приблизно, це за перспективними показниками закладів освіти.
2: В нас є дітки взагалі, які навчаються за кордоном, чи всі дітки в нас навчаються саме в закладах Коростенської громади? Чому запитую, чи можна і тим батькам, діткам за кордоном оформлювати ці кошти, якось їх витрачати? Чи все ж таки ні?
3: Ні. Ті, хто знаходиться за кордоном, діти за кордоном, але навчаються, наприклад, на сімейній формі, у наших закладах освіти такі діти є в деяких закладах, вони, на жаль, не можуть отримати, тому що обов'язковою умовою є проживання законного представника та дитини на території України. Якщо дитина, яка зараз перебуває, наприклад, за кордоном, і її представники, тобто батьки чи опікуни, повернулися в Україну, і дитину офіційно зараховано на підконтрольній території України, то вони це право їхнє може бути реалізовано після того, як дані про дитину будуть внесені в ICOM-2, тобто це інформаційна система закладом освіти.
2: Ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що можна оформити через Дія, застосунок в Україні дуже популярний, а також через Пенсійний фонд України. Як можна оформити і, мабуть, комусь одному лише з батьків? Так, нагадайте.
3: Так, дивіться, перш за все, першим кроком є те, що дитина має стати першокласником. Тобто дитина має бути зарахована до закладу освіти. Зазвичай за порядком зарахування і відрахування до 1 червня зараховувалися діти до перших класів. Наразі, навіть на цей час, у нас є частина батьків, які не всі документи надали до закладу. Тобто є заява про зарахування, є, наприклад, там частина документів, але немає, не вистачає якихось інших, припустимо, медичного огляду. Тому ці діти ще не можуть бути повноцінно зараховані до закладу освіти і не можуть їхні дані бути внесені в інформаційну систему. Тому раджу тим батькам першокласників, які ще не всі документи донесли закладу освіти, все-таки актуалізувати ці дані про дитину, донести ті документи, які потребують, щоб це не було, знаєте, перед самим 1 вересня. Тому що батьки зазвичай хочуть отримати до 1 вересня щось придбати, правда ж?
1: Угу.
3: От тому перше – зарахування дитини до закладу освіти. Заклад освіти вносить дані у інформаційну систему ICOM, так вона скорочено називається, також вносить обов'язково в цю інформаційну систему дані, припустимо, про одного з батьків, особливо це має бути той, на кого хочуть оформити пакунок школяра. Що це за дані? Це, звичайно, паспорт та ідентифікаційний код. Далі, ну це я вже так розказую, алгоритм, що мають робити батьки.
1: Так, так.
3: Тобто далі мають батьки відкрити картку в банку чи онлайн, турбота для дитини, так називається ця картка. Якщо через дію будуть батьки оформляти, то, звісно, завчасно треба створити цифровий підпис, дія-підпис у самому цьому застосунку. Ну, якщо це все буде створено, то можна вже тоді подавати заяву через дію, тобто авторизуватися, подати заяву, підтягне інформацію про дитину, підпис, дія-підпис, і все, і можна очікувати, підтягує картку, ще перепрошую, і можна очікувати про нарахування коштів.
1: Ірина Миколаївна, ще таке запитання. Чи можна купувати всі ці речі, взуття, канцелярське приладдя, книги, дитячу продукцію в різних магазинах України чи лише в Коростенській громаді?
3: Витратити кошти можна в магазинах України, незалежно від того, де розміщений або що це за магазин. Найголовніше те, що в терміналах цих магазинів має бути налаштовані коди, тобто відповідні MMSS-код. Ну, я можу навіть, я поцікавилася, чесно кажучи, про це, можу навіть назвати ці коди, які батьки мають перепитати, чи є такий код у магазині, чи ні. Ну, наприклад, дитячий одяг, це код 5641, там одяг для всієї родини 5651, взуття 5661, канцелярія 5943, книги 5942 та 5192. Тобто важлива не назва магазину чи бренду, чи де розміщений, а саме оці спеціальні коди терміналу.
1: А ви ось цікавилися в нашій Коростенській громаді, ну, я так розумію, в місті Коростені в нас більшість магазинів таких знаходяться. Наскільки вони є, чи взагалі вони є, які оформили ці коди?
3: Для цього це вже інформація для батьків. Батьки можуть поцікавитися саме цим, перш ніж планувати свої покупки.
1: Угу. І ще таке запитання. А дітки, які цього року, 2026-2027 навчального року, вони вже будуть 12 років вчитися? Тому що цікаво.
3: Відповідно до закону про Україну про освіту, про повну загальну середню освіту, так.
1: Вже 12 років, так?
3: Якщо не будуть внесені ніякі зміни законодавство, то так, 12 років.
1: Дякуємо, Ірина Миколаївна, за дуже вичерпну відповідь. І, чесно кажучи, настільки все зрозуміло, що якби у мене дитинка йшла до першого класу, однозначно змогла б і вміла б оформити ці кошти. Нагадаємо, до 1 листопада 2026 року батьки першокласників можуть отримати державні кошти 5 тисяч гривень за пакунок школяра і витратити їх саме на дитину, приладдя, одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Тож оформляйте. Дякуємо вам.
3: Дякую вам.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми поговоримо про вітанечка. Мабуть, ви вже забули, що в нас о 12.45 по буднях можна замовляти вітання. Коштує ця послуга 300 гривень, але в цю послугу входить дуже багато можливостей. Насамперед, це подаруєте гарний настрій своєму імениннику, можливо, в когось день народження, ювілей, весілля, просто професійне свято, або ви хочете привітати свого друга чи подруга, або просто сусідку, тому що у вас взагалі дуже гарна сусідка у вашому будинку. Тож замовляєте коростенське вітанечка, вони в нас звучать, до речі, в прямому етері о 12.45 по буднях. Також в нас вони звучать вже потім в повторах, тож дуже класна така рубрика. Як замовити? Можете нам зателефонувати на студійний номер 096-615-96-30. Можете написати на Viber чи Telegram, або мені особисто. Всі ви знаєте мене в соціальних мережах. Мій Viber, Telegram, WhatsApp. Мій номер 098-78-68-680. Що для цього потрібно? Насамперед, трошки розкажіть про іменинника. Також напишіть, яку пісню українську, або англійську, або французьку. Головне, не ворожу. Ви хочете замовити. Ми її пошукаємо, обов'язково поставимо. Також короткі дані про іменинника, звісно, його номер телефону, тому що ми до нього будемо одразу в прямому етері телефонувати, і, можливо, ви дізнаєтеся, що ж цікавого іменинник чи іменинниця готує вже на святкову вечерю, тому що ми все-все розпитаємо. Також ви нам надсилаєте фото, і ми навіть на сторінці у Фейсбуці вже потім змонтуємо теж таке відео вітаннячко, тож іменинник зможе і одразу в прямому етері почути вітання від вас і в повторах цього дня, і під музику потанцювати, яку ви замовите, а потім ще й в Фейсбуці ще раз почути своє вітання. І не лише він, а всі інші люди, які теж доєднаються в коментарях до вітань і його привітають. Тож пишіть, замовляйте, будемо раді подарувати настрій вашій найближчій людині.
0: Радіочат на Коростень FM. Yeah.

0: головні події в Україні.
1: В Україні розпочали розслідування катастрофи винищувача МІГ-29, який напередодні зазнав аварії під час виконання бойового завдання на Одещині. Пілот встиг катапультуватися та був евакуйований до медичного закладу. Причини аварії встановлюють. Південна Корея поки не дала позитивної відповіді на прохання України щодо систем протиповітряної оборони. У Сеулі послалися на законодавчі обмеження щодо передачі військової допомоги. Запит Києва прозвучав на тлі повідомлень про військову співпрацю Росії та КНДР. У ніч на 12 серпня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та торговельний центр «Епіцентр», де виникла масштабна пожежа. Також близько 1200 споживачів в одному з районів міста залишилися без електропостачання. Наслідки атаки уточнюються. Російський нафтохімічний комплекс «Запсибнефтехім» у Тобольської Тюменської області зупинив роботу після атаки безпілотників 10 серпня. За даними Reuters, підприємство припинило роботу на невизначений термін. Наразі оцінюють масштаби пошкоджень. Під час атаки на одному з промислових об'єктів регіону виникла пожежа. «Запсибнефтехім» виробляє близько 6 мільйонів тонн сировини на рік. Приблизно 40% російського виробництва технічної суміші пропану та бутану. Росіяни атакували мирних людей у Слов'янську, Сумах, на Харківщині та Одещині. Унаслідок удару по ринку у Слов'янську є поранені. Є загиблі та постраждалі у Сумах. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни також здійснили ракетний удар по території цивільного підприємства у Пісочинській громаді Харківщини. Унаслідок атаки постраждали троє людей. На Одещині російські війська атакували вантажний автомобіль. Унаслідок удару загинули

0: Двоє людей. Російські атаки по цивільному транспорту та населених пунктах продовжують спричиняти жертви серед мирного населення. Національний банк України з 11 серпня пом'якшив низку валютних обмежень для населення. Зокрема, місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти збільшили з 50 до 200 тисяч гривень. До переліку доступних операцій також додали купівлю банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів. Також удвічі до 200 тисяч гривень на день збільшили ліміт на зняття готівки з валютних рахунків. Українцям за кордоном розширили можливості оплати товарів, послуг та оренди житла з гривневих і валютних рахунків.
1: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Капітальний ремонт центральної вулиці Коростеня триває. На одній зі смуг по вулиці Грушевського уже укладено перший шар асфальтобетонного покриття. У КВГП наголошують, якість виконання робіт контролюватимуть на всіх етапах. За необхідності окремі бордюри буде демонтовано та встановлено повторно. Про хід ремонту та контроль якості робіт розповів головний інженер КВГП Микола Митрофанов.
2: Які роботи вже виконані?
3: На даному етапі півдороги, як розбито зараз, ми бачимо, вже затягнуто нижнім слоєм асфальтобетону. Також перед цим було відфрезеровано цю ділянку дороги і скриті всі комунікації, люки, лівні приймачі, все замовлені матеріали під цей участок. І потім буде перед вкладанням нового шару, верхнього шару асфальтобетону, будуть замінені всі комунікації, всі повністю 100% люки і лівні приймачі будуть замінені. Де буде необхідність, буде ремонтуватись колодці, це будуть виконувати власники мереж, тобто балансоутримуючі водоканал свої буде, якщо буде така потреба. Але в кошторисі передбачено заміна всіх плит перекриття і встановлення нових лівнеприймачів колодців, де це необхідно.
2: Для чого цей перший шар асфальту? Яка його функція?
3: Ну, ця дорога йде через місто, але вона є частиною дороги міжнародного значення М-21, тому прийнято таке рішення, що на неї велике навантаження, і тому робити асфальтобетонне покриття з двох шарів. На нижній слой зробили марку крупнозернисті більше, а на верхній фінальний шар буде тип А, дрібнозернистий, але на модифіцированому бітумі. Він, правда, трішки дорожче, але воно набагато кращої якості.
2: Що далі? Які роботи проводитимуться?
3: Ну, сьогодні вони закінчують цей відрізок дороги і будуть переробляти рух. З завтрашнього дня почне фрезеруватися друга половина вулиці і так само нижній слой асфальту, а потім вже встановляться всі комунікації, люки встановлюються і вже буде затягуватися верхнім слоєм асфальту.
2: Щодо термінів, на вашу думку, коли вже повністю завершиться будівництво дороги по вулиці Грушевського?
3: Ну, дивіться, вулиця Грушевська у нас, скажімо так, розбита на три частини. Цю від вулиці Сосневська перехрестя майже до Гастела – це перша черга. Друга черга робиться до переїзду на Чолівського. І третя черга теж має бути далі до путіпроводу, достикуватись з вулицею Кемського. Там більш-менш новий асфальт, то ми будемо до нього стикуватися. По термінам не знаю, це вже погодні умови, як скажуть, тому що, ну, я думаю, якщо все добре і такі темпи хлопці не будуть збавляти, за місяць цей би відрізок дороги мали б закінчити.
2: Щодо бордюр, то що буде з ними?
3: Ну, бордюри, де вони низько посаджені, будуть теж переставлятися, будуть підійматися, де нема такої необхідності, вони їх чіпати не будуть, бо це теж природній камінь, вони шліфовані лише з одної сторони. Під низом вони можуть бути різної ширини, там не шліфовані. З ними дуже тяжко працювати і це дуже дороге задоволення. Тому де можемо залишити, то залишимо так. Де вже не буде виходити, то треба буде підіймати, буде підрядник підіймати ці бордюри. Але другий шар у нас 5 сантиметрів, не такий великий. Тому я думаю, що процентів 30 таки прийдеться піднімати бортовий камінь.
2: Як перевірятиметься якість?
3: Дивіться, візуально теж буде перевірятися якість, як ми бачимо, рівність, уклони. Те, що можна фізично перевірити, ми перевіряємо щоденно, кожен етап робіт, але слой можемо перевірити. Але так, як заявлена марка асфальту і все, це тільки можна перевірити в лабораторних умовах. Ущільнення асфальту, водонасиченість, все це тільки лабораторія. Ми зараз ведемо перемовини з іншими лабораторіями. Всамперед ми з Новоградської говорили, ті, що рядом. Ну, вони відмовилися, можливо, щось погодяться, але вони не дали конкретно відповідь, що вони будуть з нами працювати. Ну, ми шукаємо лабораторію, заключимо з ними договір і будемо брати керни і все, і щоб це все нам перевірила сертифікована лабораторія. Також ми з підрядника вимагаємо сертифікати на завод виготовника, але все одно ми ще додатково будемо перевіряти лабораторним методом.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції України, якою розширено можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатку порталу «Дія» «Застосунок Дія». Послуга, яка дозволяє українцям укладати шлюб дистанційно, незалежно від місця їхнього перебування, вже стала одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів, то лише за перше півріччя цього року таких шлюбів укладено понад 30 тисяч, а це 40% від усіх державних реєстрацій шлюбу. Популярні сервісу підтвердила потребу в його подальшому розвитку. Саме тому уряд ухвалив постанову, яка забезпечує безперервність реалізації експериментального проєкту та водночас розширює можливості сервісу для громадян. Зокрема, документом передбачено розширення кола осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Впровадження механізми безбар'єрності для осіб із порушеннями слуху або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу поетапно. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року. Зокрема, міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширена на країни Європи та Сполучені Штати Америки. Нагадаємо, послуга «Шлюб онлайн» дозволяє громадянам України укладати шлюб з використанням цифрових сервісів. Усі етапи від подання заяви до проведення державної реєстрації шлюбу відбуваються онлайн, а сама урочиста церемонія проводиться у форматі відеоконференції, незалежно від місця перебування наречених. Ось так одружуйтеся, онлайн теж можна.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM і відповідаємо на ваші запитання. Дуже класно, що вони надходять, і дуже класно, що ми можемо таким чином хоч трошки сформувати з вами діалог. Отож, таке запитання. Взагалі, Світлана, чи можна сказати українською «весь одяг у котячій шерсті»? Чи правильніше буде «весь одяг у котячій вовні» або «весь одяг у котячому хутрі»? Тому що люди вже іноді не знають з цими русизмами, як правильно вживати. Знаєте, якщо слово певне трошки схоже на наше вороже слово, наших ворогів, тоді вже задумуються, чи не скажу я це, можливо, якось з русизмом або з певним суржиком. Хоча з суржиком дійсно краще говорити, ніж ворожою мовою. Тож відповідь. Шерсть – це волосяний покрив тварин. Це зовсім не росіянізм, тому не бійтеся цього слова. А ось щодо вовни – це волосяний покрив овець або кіз. Хутро – це вичинена шкура хутрового звіра. Тому правильно казати «одяг у котячій шерсті», а не «вовні» чи «хутрі». Хоча всі ми знаємо, нехай одяг краще буде чистим. А котики наші вдома нас милують і взагалі пригортають нас своєю ніжністю. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Серце» гурту «Пацики» з Франика набирає популярності на всіх платформах. «Серце» – одна з найчуттєвіших композицій гурту, де вони поєднали електронні біти з ніжною мелодикою та емоційним вокалом. У пісні розкривається тема кохання, яке одночасно і ранить, і дарує силу жити далі. Саунд має впізнаваний стиль пацаків з Франика – суміш етнічних мотивів, сучасної електроніки та щирих текстів. Пісня швидко здобула популярність серед слухачів завдяки танцювальній атмосфері та водночас глибокому змісту. «Серце» часто називають гіпнотичною, вона зачаровує повторюваними ритмами і ліричними рядками, які легко запам'ятовуються. Хто ж вони – пацики з Франика? Гурт створений у 2015 році в місті Івано-Франківську. Назва буквально означає «пацани з Франика», молодіжна назва «Івано-Франківська». Вони міксують електроніку, хіп-хоп, фанк, поп та етнічні українські мотиви. Їхня музика – це поєднання драйву, гумору та сучасного саунду. Хлопці завжди виділяються іронічними текстами, колоритною подачею і енергійними виступами. Відомі треки – «Франик Сіті», «Серце», «Танці», «Вова». Фішка гурту – вони часто використовують сленг і говорять про реальні речі життя молоді, тому легко заходять слухачам. Популярність їхня у TikTok та на вечірках їхні пісні стали справжніми хітами. Прості запальні приспіви легко підхоплюють. Пацики з Франика активно виступають на фестивалях і концертах в Україні, а їхня фан-база зростає завдяки веселому настрою та танцювальним трекам. Пориньмо і ми у музичну атмосферу пациків з Франика та їхнього серця.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

молодь! І взагалі всіх-всіх вітаємо сьогоднішнім днем. Саме 12 серпня відзначається День молоді. Так, ми з вами звикли відзначати в червні, але вже за новими стандартами. Відповідно, президент України Володимир Зеленський анонсував про це вже давно, що молодь буде відзначати свій день саме 12 серпня. Тож, декілька цікавих фактів про сучасну молодь. Молодь швидко адаптується до нових технологій. І це дійсно так. Якщо всі ми знаємо подивитися за нашими дітками, за нашими внуками, то вже ми їх не наздоженемо. Настільки швидко вони опановують і телефони, і соціальні мережі, різні застосунки, комп'ютери, ноутбуки. Тобто молодь завжди попереду. Це і смартфони, соцмережі, особливо штучні інтелект, звісно, так, стали звичайною частиною навчання, роботи та спілкування. Ігри – це не лише розвага, вони допомагають розвивати реакцію, стратегічне мислення та командну роботу. Тому, якщо ваша дитина грає в ігри, це нічого поганого немає. Звісно, якщо це постійно якісь танчики чи стрілянинки, тоді потрібно звертати увагу, що десь треба, можливо, відкласти таку гру, тому що вона псує нервову систему, десь взятися за книгу або логічні завдання. Молоді люди більше цікавляться глобальними проблемами – екологією, змінами клімату, правами людини та волонтерством. Професії майбутнього дедалі частіше пов'язані з IT-технологіями, штучним інтелектом, робототехнікою, дизайном і цифровим контентом. До речі, в нашому центрі дитячої та юнацької творчості працює дуже багато гуртків. На радіо ми про них розказуємо, там є навіть гуртки робототехніки. Тому, якщо ваша дитинка влітку зараз сумує, тому що ось бачимо, погода змінюється, десь можна покупатися, десь трошки прохолодно, звертайтеся до нашого центру дитячої та юнацької творчості. Він знаходиться у відділі освіти, як іти в бік Черемушек. Там допоможуть дитині розвинути її таланти, взагалі вона буде займатися чимось корисним. Молодь активно шукає способи самореалізації. Це і блогінг. Ми бачимо, що вже навіть наші діти, внуки, вони з дитинства вже блогери. Щось знімають, показують, розказують, монтують. Ну, таким чином вже ростуть, мабуть, майбутні журналісти-блогери. Також це музика, спорт, творчість, підприємництво та власні онлайн-проєкти. І доволі дуже класно, що ось саме підприємництво наша молодь використовує як донати. Ми знаємо, що до нас також приходять ходила і дівчинка Мурашко, її прізвище, вона ось виготовляла і виготовляє далі різні такі статуетки з бісеру, їх продає і таким чином підтримує наші Збройні Сили України. Соцмережі змінили спосіб спілкування. Меми, короткі відео та емодзі стали окремою мовою цифрового покоління. Ну, іноді, чесно кажучи, не лише молодь, але і всі ми вже використовуємо емодзі для того, щоб не писати дуже довгі речення, а таким чином, можливо, невеличким смайликом із сердечком поцілуночка передати привіт комусь. Що, до речі, робимо просто зараз всім на хвилі 107.5. Волонтерство об'єднує молодих людей, дає можливість не просто допомагати іншим, а й отримувати новий досвід та знайомства. Багато молодих людей прагнуть працювати на себе, створювати власні проєкти або мати гнучкий графік замість традиційної роботи. В нашому місті доказом цього є, наприклад, колаба, де дуже багато теж збиралося діток, а зараз цивільна хата теж від Центру дитячої та юнацької творчості. Дуже багато дітей там збираються, вони грають в настолки, в ігри, спілкуються, дивляться фільми, а також до них приходять різні спікери і там порушуються актуальні для молоді теми. Тож, 12 серпня, сьогодні середа, відзначаємо День молоді. Відзначати День молоді буде і наша коростенська громада. Тож, вже з Сергієм Вакульчуком ми трошки вам про це розповіли, але хто не долучався до ефіру вчора, в актуально ми нагадаємо, що сьогодні, 12 серпня, заходи розпочнуться о 12 годині в Центральному парку Древлянський. Саме там о 12 годині розпочнуться
розпочнеться відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». Така подія в нашому місті відбувається вперше під відкритим небом, організатором якої виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту. Крім цього, проходитимуть різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для молоді, розважально-ігровий блок від Центру дитячої та юнацької творчості, ну і, звісно, святкова дискотека ввечері разом із діджеєм Зовруча. Що стосується турніру з боксу, біля фонтану буде встановлено боксерський ринг, тоді як планується залучення близько 80-100 спортсменів як з області, так і за її меж. Тобто сьогодні ось такий дуже класний день, День молоді, ми відзначаємо і зважаємо на те, що свято відбуватиметься до 21 години в парку Древлянський. В цей час, звісно, може лунати тривога, тому що війна продовжується, тож звертаються всі до скелі, всі ми знаємо цей комплекс поблизу парку Древлянський, він буде відчинений саме до 21 години. Тож безпечного всім дня, з Днем молоді, відзначаємо гарно!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 12 серпня, середа, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. А що сьогодні? Зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку. Означає, вони одразу радять всім гарно відзначити День молоді. Головне, щоб було безпечно. Овни, день вимагатиме зосередженості та терпіння. Не поспішайте з рішеннями. Обдуманий крок принесе кращий результат. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, вдалий день для фінансових справ і практичних рішень. Можлива приємна новина або несподівана підтримка від близької людини. Близнюки, буде багато спілкування, зустрічей та нової інформації. Ваша комунікабельність допоможе вирішити питання, які раніше здавалися складними. Раки, а ось ви, не беріть на себе забагато чужих проблем. День сприятливий для домашніх справ, родинного спілкування та відновлення душевної рівноваги. Леви, ви опинитеся в центрі уваги. Ну, леви завжди в центрі уваги. Саме час проявити ініціативу та показати свої здібності. У особистому житті можливий приємний сюрприз. Діви, зосередьтеся на головному та не витрачайте сили на дрібнички. У роботі можливий прогрес, якщо діятимете послідовно та без поспіху. Терези, день сприятливий для переговорів і примирення. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч людині, яка вам важлива. Скорпіони, інтуїція підкаже правильне рішення. Не розповідайте всім про свої плани, так, сьогодні краще промовчати. Деякі справи краще поки залишити особистими. Стрільці, нові ідеї можуть відкрити цікаві перспективи, вдалий час для навчання, планування подорожей та приємного спілкування. Козероги, день вимагатиме дисципліни, але докладені зусилля дадуть результат. Можливе вирішення питання, яке давно відкладали. Водолії, середа принесе несподівані зустрічі та цікаві пропозиції. Будьте відкритими до нового, але не поспішайте погоджуватися на все одразу. Риби, а ось ви довіряйте своїм відчуттям сьогодні, та й не лише сьогодні. День добре підходить для творчості, спокійної роботи та спілкування з людьми, поруч із якими ви почуваєтеся. Комфортно, ось такий гороскоп, середа, 12 серпня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт, привіт, мої маленькі слухачі. Що, вже заскучили за історією Персика? Ну, тоді зручненько змощуйте свої креселечка, навостріть свої вушка і слухайте продовження цікавих історій кота Персика. З кіцями сім'ї, як мовиться, повний консенсус. Тепер і не розрізниш, хто їх більше любить – Світлана, Віктор чи їх донька Юля. Виходжували вони завжди підібраних, підкинутих мурчиків. Так і сталося з маленькою чорною кіцею, знайденою Віктором на одній із сільських вуличок. Колись ішов нею, мугикуючи щось під ніс. Раптом трапився маленький запелюжений клаптик шерсті посеред дороги, кошенятко. Підняв, обтер і поклав до кишені куртки. Вийшов на центральну вулицю, зупинив попутнє авто, щоб дістатися до міста. Водій вантажівки виявився говірким. Розпитував звідки, як, чому, чого. Слово за словом і забулося про несподівану знахідку. Лише пізно ввечері вона сама нагадала про себе, випавши з куртки на підлогу вітальної квартири. Безпорадно совуючи тоненькими лапками, кошеня тицялося несумірно великою голівкою в усе, що траплялося на шляху. Годі було сподіватися на щось інше, бо оченята його ще не бачили білого світу. Дівчинку одностайно назвали Нічкою. Ім'я виправдовувало себе, бо кіця не мала навіть найменшої світлої сяточки на своїй м'якій лискучій шубці. До порядку Нічка звикала доволі важко. Зате потім розумницею стала неабиякою. Зійдуться всі додому, хто зі школи, а хто після роботи, то вона вже тут як тут, лащиться об ноги, муркоче. Характер у Нічки добрий, щирий. Здається, знала, що без роду й племені, але прагнула завжди по-своєму, по-котячому, видячити за притулок і турботу. Їжею теж не перебирала і надзвичайно тямуща. Вискочить, бувало, на мийку кухні і лапою стукає по кранику. Так кумедно. З'ясувалося, що вона пити просить таким чином. Росла киця виваженою і навіть трохи серйозною, що зазвичай не дуже властиве кішкам. Гостро відчувала чужий біль і постійно намагалася допомогти, масажуючи лапками зболене місце. З іншими кицями не конфліктувала, поводилася миролюбиво. Її шерсть неймовірно виблискувала на сонці. Єдине, що Нічка не могла змиритися, були негативні емоції. Тоді вона ставала вразливою, і від неї можна було чекати чого завгодно. І невдовзі сталося. До сім'ї прийшов несподівана біда. У Світлани, на жаль, помер тато. Переживаючи непоправну втрату, вона тривалий час дуже плакала і читала батькову книжку про свійських тварин. Він теж любив їх, особливо песиків, хоча й до котиків мав неабияку слабкість. Їх кіт Мурзило, білий, більше схожий на інопланетну істоту, з продовгувато вузькою мордочкою, величезними вухами, дістався у спадок від сусідів, які виїхали до Казахстану. Вусань був підстаркуватий вже і надто полюбляв сидіти у її батька на колінах, а жили вони на околиці міста через дорогу. Автобусна зупинка і Мурзило частенько тікав на вулицю, тинявся під ногами перехожих і ненароком потрапив під авто. Тато, хоча й любив більше свого кудлатого сірка, сам мимоволі пустив на щоку непрохану сльозу, коли Мурзила поховали за хатою. А Бандито, теж білий котик, з'явився у них досить містично. Після шкільного випуску під ноги Світлани, наче з неба звалилося кошеня. Облізле, замурзане, вона підібрала його і принесла додому. А коли всі гуртом вимили маля, розчесали, помітили, що воно абсолютно схоже на Мурзила. Правда, кіт розбишкуватим виявився ж, проте розумним та з винятковим інтелектом. Тоді повірила дівчинка мимоволі в реінкарнацію, яку ж місію він виконував. Знайшла в одній з книжок розповідь про те, що кішки справді прийшли на землю з інших світів, аби спостерігати за людьми і допомагати їм за необхідності. Ще в Древньому Єгипті серед численних богів-тварин одне з сильних місць посідали саме вони. І як будь-які священні тварини мали власні храми, де жили в розкоші, споживаючи найкращу живу рибку. Були в них і власні жреці, і чисельні шанувальники. Скажімо, древньогрецький історик Геродот розповідав, що на святкуваннях у місті Бубастіс, де знаходився котячий храм, збиралося відразу понад 700 тисяч віруючих паломників. Вони приносили в дар різні зображення котів, якісь з бронзи, срібла, золота. Не дивно, що під час пожеж єгиптяни спочатку рятували цих тваринок, а потім вже гасили вогонь. Вбивство кішки, навіть необачних, каралося стратою, а померлих бальзамували і ховали на особливих кладовищах, спеціальних трунах. Султан фараон Ельдахер Біберс, який царював в Єгипті і Сірії у 17 столітті, заклав для бездомних кіжок величезний сад на околицях Каїра. Доходи від цього надходили до котячого фонду годування тварин. Цікаво, що саме завдяки нічному способу життя кіцька в Єгипеті була присвячена богині дітонародження і плодючості Луні, хоча іноді на противагу уособлювала її брата Місяця, могутнього Ра, бога Сонця, адже мудрі жерці добре розгледіли котячі очі, міцно пов'язані саме з ним, бо чим вище Сонце, тим вищі зіниці. І навпаки, Сонце ховається, настає темряве, і зіниці розкриваються максимально. Ось так гарно жилося цим дивним створінням у стародавні часи. І вони за все це віддячували і самовіддано воювали з армадами гризунів. На жаль, через кілька днів після смерті батька, бандиту теж потрапив під автомобіль. А ось Світланина нічка відреагувала по-своєму. Просто зникла. З квартири на третьому поверсі. Шукали її довго, неабияк переймаючись втратою. Минув тиждень, місяць, гамувався душевний біль у господині. Та одного дня Віктор вийшов на балкон, відчув чийсь пильний погляд, визирнув і побачив внизу нічку. З'ясувалося, кіця, не зумівши перенести сум своєї господині, зістрибнула з балкона. Невідомо, де бродила, а потім, як виявилось, намастила собі кубельця в кущах бузку під балконом квартири і жила там, ловлячи пташок, мишей та щурів. Лапки в неї були стерті, чимало, очевидно, находилася. Нічка неймовірно любить їхню дочку Юлю. Якщо та працює на комп'ютері, то сидить на столі поруч з нею. Коли ж дивиться телевізор, теж уважно розглядає екран, кумедно водить головою туди-сюди. Загалом кіця завжди там, де Юля. І вночі вони ділять одну подушку. Вірніше, нічка комфортно спочиває на подушці, а Юльчина голова знаходиться поруч з нею. І сплять вони разом аж до третіх півнів. Якщо в кімнаті є якась коробка, нічка, навіть не зважаючи на її розмір, обов'язково моститься туди. Трапиться на очі, наприклад, чия шапка, теж вляжеться в неї. Затишно, тепло і сухо там. Буває і таке. Юля спить, нічці хочеться в туалет, а двері закриті. Тоді вона вистрибує на телевізор і починає енергійно витанцьовувати, барабанити. Зазвичай раніше від усіх прокидається Світлана і випускає кіцю на балкон. Та вчепиться міцно лапками за шию і водить довкола великими, як вишні, очима. Людей чомусь завжди зачаровують наші очі. Не повірите? Вони вражають своєї можливості то розширюватись, то звужувати зіниці до мінімальних розмірів. Тож у них виникає таке враження, що ми бачимо щось незрозуміле, з приводу чого виникає немало міфів. Особливо це стосується моєї чорної родички. Адже білий колір вважається символом добра і чистоти, тоді як чорний – зла, темряви, небезпеки. Не даремно ж господиня, у якої жила чорна кішка, вважалася відьмою. Треба зазначити, що це в ніякому разі не стосується саме моєї господині, яка не придає міфам ніякого значення. Та я знаю, що багато людей не любить, коли чорна кішка перебігає дорогу. Вважають тоді, чекай невдачі. І таке вигадують, що ого-го. Найпростіше – повертаються назад чи змінюють маршрут. А я вам скажу таке. Згадайте, в якому напрямку чорна кіця рухалася. Якщо зліва направо, це означатиме, що вона принесла на своїх лапках удачу. Відтак день пройде легко і безтурботно. Якщо ж справа наліво, все одно не переживайте. Схрестіть вказівні і середні пальці на руках і сміливо прямуйте вперед. Деякі люди здавна вважали, що саме в той день, коли здибався чорний кіт, прийшла пора збирати врожай, призначати важливі зустрічі. Подейкували, що чорний кіт біля дверей нібито здатний відлякувати злих духів. Отож, бачите? А вже як страхаються глянути в очі йому, припускають, що після цього прийде біда або ж людина просто скам'яніє. Ось такі нісенітності ходять світом про нас. Проте все тут набагато простіше. Якщо довго пильно вдивлятися в очі будь-якій кішці, то вона може сприйняти це за виклик і навіть напасти. Краще пораджу вам кидати на нас випадковий погляд, щоб не провокувати. І тоді нічого містичного не станеться. Тим не менш, чорна кішка здебільшого вважається супутником невдачі. Одначе спробуйте сказати про це старому моряку, і він тільки зниже плечима, адже йому добре відомо, що чорна кішка на кораблі – вірна ознака вдачі. Недарма ж рибалки рятували кіцьку в першу чергу. Особливо чорну. Якщо хтось наважиться кинути кішку за борт, зійметься шторм.

очі танцювала моя дама, моя дама від Адама танцювала, йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток, тому що вона сподобалася, чому ні, танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» у наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають, і це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

Хіт Лайн на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Станом на 11 серпня прийнято 71 заяву на заміну пошкодження вікон. Фахівці ЦНАПу допомагають жителям оформити документи та подати заяви на компенсацію. За програмою є відновлення. Також 16 батькам і законним представникам надали консультації щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Йдеться про 29 дітей. Робота з відновлення житла та надання необхідної допомоги мешканцям Хотинівки триває. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Під час пожежі вантажівки постраждав водій. Поблизу Коростеня під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вогонь виник у моторному відсіку та поширився на кабіну. Рятувальники ліквідували пожежу, однак кабіна автомобіля згоріла. 60-річного водія з отруєнням чадним газом госпіталізували до медичного закладу. Обставини займання встановлюються. Сьогодні, 12 серпня, у парку Древлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з Українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. У Полтаві 7-10 серпня відбувся чемпіонат України з голболу серед чоловіків з порушеннями зору. Команда Житомирської області, у складі якої виступав коростенець Володимир Свистун, виборола срібні нагороди.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми поговоримо про вітанечка. Мабуть, ви вже забули, що в нас о 12.45 по буднях можна замовляти вітання. Коштує ця послуга 300 гривень, але в цю послугу входить дуже багато можливостей. Насамперед, це подаруєте гарний настрій своєму імениннику. Можливо, в когось день народження, ювілей, весілля, просто професійне свято, або ви хочете привітати свого друга чи подруга, або просто сусідку, тому що у вас взагалі дуже гарна сусідка у вашому будинку. Тож замовляєте коростенське вітанечка. Вони в нас звучать, до речі, в прямому етері о 12.45 по будь. Днях. Також в нас вони звучать вже потім в повторах, тож дуже класна така рубрика. Як замовити? Можете нам зателефонувати на студійний номер 096-615-96-30, можете написати на Viber чи Telegram, або мені особисто, всі ви знаєте мене в соціальних мережах, мій Viber, Telegram, WhatsApp, мій номер 098-78-68-680. Що для цього потрібно? Насамперед, трошки розкажіть про іменинника, також напишіть яку пісню українську або англійську або французьку, головне не ворожу, ви хочете замовити, ми її пошукаємо, обов'язково поставимо. Також короткі дані про іменинника, звісно, його номер телефону, тому що ми до нього будемо одразу в прямому етері телефонувати і, можливо, ви дізнаєтеся, що ж цікавого іменинник чи іменинниця готує вже на святкову вечерю, тому що ми все розпитаємо. Також ви нам надсилаєте фото, і ми навіть на сторінці у Фейсбуці вже потім змонтуємо теж таке відео-вітаннячко, тож іменинник зможе і одразу в прямому етері почути вітання від вас і в повторах цього дня, і під музику потанцювати, яку ви замовите, а потім ще й в Фейсбуці ще раз почути своє вітання. І не лише він, а всі інші люди, які теж доєднаються в коментарях до вітань і його привітають. Тож пишіть, замовляйте, будемо раді подарувати настрій вашій найближчій людині.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: В Україні розпочали розслідування катастрофи винищувача МІГ-29, який напередодні зазнав аварії під час виконання бойового завдання на Одещині. Пілот встиг катапультуватися та був евакуйований до медичного закладу. Причини аварії встановлюють. Південна Корея поки не дала позитивної відповіді на прохання України щодо систем протиповітряної оборони. У Сеулі посла

0: Наразі оцінюють масштаби пошкоджень. Під час атаки на одному з промислових об'єктів регіону виникла пожежа. ЗАБСИБ «Нефтехім» виробляє близько 6 мільйонів тонн сировини на рік. Приблизно 40% російського виробництва технічної суміші пропану та бутану. Росіяни атакували мирних людей у Слов'янську, Сумах, на Харківщині та Одещині. Унаслідок удару по ринку у Слов'янську є поранені. Є загиблі та постраждалі у Сумах. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни також здійснили ракетний удар по території цивільного підприємства у Пісочинській громаді Харківщини. Унаслідок атаки постраждали троє людей. На Одещині російські війська атакували вантажний автомобіль. Унаслідок удару загинули двоє людей. Російські атаки по цивільному транспорту та населених пунктах продовжують спричиняти жертви серед мирного населення. Національний банк України з 11 серпня пом'якшив низку валютних обмежень для населення. Зокрема, місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти збільшили з 50 до 200 тисяч гривень. До переліку доступних операцій також додали купівлю банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів. Також удвічі до 200 тисяч гривень на день збільшили ліміт на зняття готівки з валютних рахунків. Українцям за кордоном розширили можливості оплати товарів, послуг та оренди житла з гривневих і валютних рахунків.
1: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Капітальний ремонт центральної вулиці Коростеня триває. На одній зі смуг по вулиці Грушевського уже укладено перший шар асфальтобетонного покриття. У КВГП наголошують, якість виконання робіт контролюватимуть на всіх етапах. За необхідності окремі бордюри буде демонтовано та встановлено повторно. Про хід ремонту та контроль якості робіт розповів головний інженер КВГП Микола Митрофанов.
2: Які роботи вже виконані?
3: На даному етапі півдороги, як розбито, зараз ми бачимо, вже затягнуто нижнім слоєм асфальтобетону. Також перед цим було відфрезеровано цю ділянку дороги і скриті всі комунікації, люки, лівні приймачі, все замовлені матеріали під цей участок. І потім буде перед вкладанням нового шару, верхнього шару асфальтобетону, будуть замінені всі комунікації, всі повністю 100% люки і лівні приймачі будуть замінені. Де буде необхідність, буде ремонтуватись колодці, це будуть виконувати власники мереж, тобто балансоутримуючі водоканал свої буде, якщо буде така потреба. Але в кошторисі передбачено заміна всіх плит перекриття і встановлення нових лівнеприймачів колодців, де це необхідно.
2: Для чого цей перший шар асфальту? Яка його функція?
3: Ну, ця дорога йде через місто, але вона є частиною дороги міжнародного значення М-21, тому прийнято таке рішення, що на неї велике навантаження, і тому робити асфальтобетонне покриття з двох шарів. На нижній слой зробили марку крупнозернисті більше, а на верхній фінальний шар буде тип А, дрібнозернистий, але на модифіцированому бітумі. Він, правда, трішки дорожче, але воно набагато кращої якості.
2: Що далі? Які роботи проводитимуться?
3: Ну, сьогодні вони закінчують цей відрізок дороги і будуть переробляти рух. З завтрашнього дня почне фрезеруватися друга половина вулиці і так само нижній слой асфальту, а потім вже встановляться всі комунікації, люки встановлюються і вже буде затягуватися верхнім слоєм асфальту.
2: Щодо термінів, на вашу думку, коли вже повністю завершиться будівництво дороги по вулиці Грушевського?
3: Ну, дивіться, вулиця Грушевська у нас, скажімо так, розбита на три частини. Цю від вулиці Сосневська перехрестя майже до Гастела – це перша черга. Друга черга робиться до переїзду на Чолівського. І третя черга теж має бути. Далі до путіпроводу, достикуватись з вулицю Кемського. Там більш-менш новий асфальт, ми будемо до нього стикуватися. По термінам, не знаю, це вже погодні умови, як скажуть, тому що... Ну, я думаю, якщо все добре і такі темпи хлопці не будуть збавляти, за місяць цей би відрізок дороги мали б закінчити.
2: Щодо бордюр, то що буде з ними?
3: Ну, бордюри, де вони низько посаджені, будуть теж переставлятися, будуть підійматися, де немає такої необхідності, вони їх чіпати не будуть. Бо це теж це природній камінь, вони шліфовані лише з одної сторони. Під низом вони можуть бути різної ширини, там не шліфовані, з ними дуже тяжко працювати. Це дуже дороге задоволення. Тому де можемо залишити, то залишимо так. Де вже не буде виходити, то треба буде підіймати, буде підрядник підіймати ці бордюри. Але другий шар у нас 5 сантиметрів, не такий великий. Тому я думаю, що процентів 30 таки прийдеться піднімати бортовий камінь.
2: Як перевірятиметься якість?
3: Дивіться, візуально теж буде перевірятися якість, як ми бачимо, рівність, уклони, те, що можна фізично перевірити, ми перевіряємо щоденно, кожен етап робіт, але слой можемо перевірити, але так, як заявлена марка асфальту і все, це тільки можна перевірити в лабораторних умовах, ущільнення асфальта, водонасиченість, все це тільки лабораторія. Ми зараз ведемо перемовини з іншими лабораторіями. Всамперед ми з Новоградської говорили, ті, що рядом. Ну, вони відмовилися, можливо, ще погодяться, але вони не дали конкретно відповідь, що вони будуть з нами працювати. Ну, ми шукаємо лабораторію, заключимо з ними договір і будемо брати керни і все, і щоб це все нам перевірила сертифікована лабораторія. Також ми з підрядника вимагаємо сертифікати на завод виготовника, але все одно ми ще додатково будемо перевіряти лабораторним методом.
0: Актуально.